defa azad-u serferazi kiriye. Ne çıkas beriyavi kirbu bisalu zemana, ev dilxwazi u hesreta kalu piru civana. Qîzu jin, zilamu zarok, bi tekbira bi heycana. Veka li aqabe, li medine, li bedir, eşqu heskirina xwej Muhammed re, bidne nişan bi selawatu peymana. Ji Ahmed, ji Batman, ji Cizira Botan, ji hemî diyarê mezlûm û rebena, li rêkarbûn bi eşq û dil, wiha bijvin li qonax û meydana. Ew roj, ev roj, eşq û nûra Muhemmed e me mezlûma, şiyar û şahnazî kiriye. Dîn û doza Muhemmed e müstezefa, azad û serferazî kiriye. Ma ne ev eşq bû, Cafer û Muhacira xistereya Hebeşistan. Ji ber vî eşq û nûr bû, Huseyn û Zeyneba xwe berdan Kerbela. Li ber zulm û neheqiyê kirin xiyam û berxwedan. Dîsa dînê Muhemmed ava kirine, bajar bajar, welat welat dane hildan. Ne ji ber vê eşqê bû, dişkiyan pişta xayîn û zordestan. Sernixûn dibûn textê şehînşahan. Ma ne bereketa ev eşq û nûr bû, Rûhullahê pîrê cemeran. Bûye çavroniya ümmetê, Cewher û Şamil, Huseyn û Selahaddîn. Bûne îftixar, îzzet û şan dane ji war û welatê mezlûman. Ew roj, ev roj, eşq û nûra Muhemmed e me mazlûma, şiyar û şahnazî kiriye. Dîn û doza Muhemmed e müstezefa, azad û serferazî kiriye.

îro 6-8 cot mehe. Roja berxwedana Musayan li dijî Firavna. Roja tekrar buna hadiseya Kerbelayê û perçe û parî buna Huseyna. Roja qîrîn û nalîn, feryad û fîgana Zeyneba. Roja lorîna dayîka Hesen û Yasîn, roja hêj buna bavên şehîda. Roja wehşeta Budistan, hêsir barandina sûrên Amedê û nalîn û feryada ezmanan. Belê, em de meha cotmehê, meha buxîn, meha derd û kederan dene. Meha cotmehê, meha dilşewat û huzn û reşgirê dayîna hevaldozên Huseyna ye. Bang bike ey müezzin, bibêje ji sahabeyên kulli sûrê raketinin re. Bang bide, bibêje dîsa tuğyanê serî rakiriye, dîsa hov û har, rovî û çeqilan xweşêr hesibandinin. Bangî sahabeyên ku di nava sûrê de raketine, bangî Huseynê weliyê şêr bike, bangî Seîdan, bangî mêrxasê heyfê Hesenê şêr bike, berxê weketiye nava lepên gur. Bila bibin pilingû qehremanê Kerbelayê, bila bibin Ebbasê Kerbelayî û bidada berxên Huseynî de here, lewra çeqel dîsa tiyê xwî nebûnin. Ey dayîkên şehîdên Ameda Seîdan, wek Zeyneba we dîsa berxwedana xwe ya li dijî Yezîdan da nîşandan. Ey çeqel û roviyên firotî, xweda helbet wê heyfê bistîne, wê bi destê şêrmerdên Huseynî helbet bager û firtonal werra bike. Hûn ê her tim wek Şimr û Sînanê qatilê Hezretî Huseyn ji heyata xwe xêrê nebînin. Belê, we çend ciwanên nazik, çend gulên baxên Huseynî qûr miçand. Lê bi hezaran gul û çîçek veda, Amed bi gulên wek Yasîn, Hesen, Huseyn, Riyad, Aytaç xemilîn. Mehzûn nebe ey warê şêra, ey Ameda şehîdan. Wê dîsa tarîx tekerrûr nebe, lewra sond heye, بناوی خدای زنتقام، خدای قهار.